Energy 2005. Samo v Radio Play. Energy 2005. Svali bezplatno od radioplay.bg. Energy.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.

0: Samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno mjesto. Come in the vein, vein. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.